0: Iluzionen ostean, hobea baita atxeden hartzea, jende aspertzeko aina errepikatzea, baino, eta denbora luzez idazte alboratu arren, ez zinezan lanetik deskonektatzea lortu dugunik. Beroaldiak eta lehortean murgilduta ibili baigea. Alde batetik, baserritarren egoeraz jabetzen, lehortearen afezioaren nundi norakoa gizarteri, zein administrazioari helarazten, eta azkenek lehortze informatiboaren ondorioz komunikabidei arretatzen. Egun osoan, naiz ordenagailuz, naiz mugikorrez lehorteari lotuta. Hala ere, bada gure artean, lehortearen existentzia bera ere ukatzen duena, edota gutxienez zalantzen jartzen duena. Ez omen dago lehortea deklaratzeko aineko egoera penagarrerik. Ez baserretik hurbilen dauden belatzetan, ez eta goiko mendietako larretokita. Ikusten danez, lehorterik ez dagoela dion horrek, ez ditu ez, enba sindikatuak laua hitzetara zabaldutako argazkiak eta bideok ikusi. Ez eta ibilgailuarekin lurraldearen barrena voltatxoa eman. Hala egin izan balu, bere ala konturatuko bailitzeke, beko zein goiko larreak zeharoko horrituta daudela, eta horrela jarraituzkio eta berrerein ezean, datorren udaberrian, berarra baino, lokatza faltarik ez dugula izango. Ur falta ere nabarmena izan da, bai herri mendetako goiko larre tokietan, bai herriko ursareteatik kanpo dauden milaka baserretan. Etxeko iturrien urre marie asko jetxi baita, agortu ez denean. Herri mendietan eskumena udaletxe eta herrin entitatena da, eta kasuan kasu beraiek ibilira eta dabiltza, goiko depositu askata beste egin bat bilgunetara edo depositutara ura pizternatan igotzen. Atzo bertan, adibidez, arrasetoko behortzale batek, aritzen deka, arata ona, ur beharra zuela eta eskumenan zuenak eskuak arbitu eta animaliak uri gabe zikula. Herriko ur saretik kanpo dauden milaka baserrien kasuan aldiz, ez azala partadik izan, baserretar bakoitek isilpean eta bakardadean ari baita nozitzen urre mariaren berakadaren ondorioak. Zinez diozut, entzule maite, urrezte zine egiten zaidala, hogeita bat garren mende honetan, antimen artifiziala, robotika, eta kuantika bolo-bolo dara bilgunean, eta egun osoan mei punta ditugunean, pentsatzea sikiera, milaka baserretan ez dutela urro horniduraren bermerik. Ez aldau lehen eta bigarren mailako herritaren adibide barbia. Amaitzera noa gehiegi berotu baino lehen. Leherteak alde txarrak izan ditu, eta ditu. Baina ez inuka, bestalde, herri honetan ditugun egin bat utxun eta katxak azaleratzeko balio izan ez duenik. Ea denon artean gai garen utxun eta katxa hauek konpontzeko. Datorren azter arte, Xabier Iraola, Agirre Zabala.
1: Eskerrik asko Xabier Iraolari gaurkoan ere gurekin izan duen interbentzionengatik eta bueno, bere ausnarketak eta kasu honetan kritika gurekin konpartitzeagatik, kritika konstruktiboak eta beharrezkoak eta bueno, guri ere beti pentsarrazten gaituzten hitza dira eta hori beti positiboa izaten da. Iritzirako tartetxo hau itxi eta segituan elkarrizketa garaia iritsiko zaigu, beraz, tarte laburtxo bat iragarkientzako eta segituan bueltan gara, Onda Baskako, kilometro zero zai honetan.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.

Bueno, irailarekin batera badakizue horrek ze esan nahi duen, Ordizian Euskal Jaiak izaten direla, Ordizian gazta lehiaketa undi hori ospatzen dela. Eta denak, ba, Ordiziara begira jarriko gara, Euskal Jai hoiei begira jarriko gara, izan ere badakizue datorren asteazkenean orduan txe ospatuko dela, txapelketa undi hori, txapelketa gazaren txapelketa bakarrik ez, beste inbat ere izango dira, Goierri.

0: Piko herri xarman donetan, eta, bueno, ba, esan dagoa, irailaren lauean, pasaren ostiralean, hasi ziren jaiak, euskal jaioiek, eta datorren igander arte, ilaren amairur arte ospatuko dira euskal jaioiek ordizian. Aurreko urteetan bezala, ba, gitaragoa oparoa izango da urten ere, besteak beste, ba, esan dagoa, datorren asteazkenean, irailaren bederatzean egingo den aparteko azoka, eta berrogeita amairugarren urte urrena beteko duen latxa edo karrantzako ardiaren esne gordinez egindako gazta lehiaketa azpimarratuz. Guzti horretaz, izango den guzti horretaz hitz egiteko, gaurko gure saiora Leire Arandia, Delikatu Zentroko arduraduna, gonbidatu dugu gure saiora. Kaixo Leire, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, ba, esan duguna, abuztua bukatu eta, bueno, lanez gainezka izaten zarete, izan ere, asko dago antolatzeke eta, bueno, ba, Ordiziako zitau benetan berezia izaten da, urteko berezienetakoa.
1: Bai, hori da, eguretzako ba, gure azoka berezietatik garrantzitsuena, eta bai, lana suposatzen duen arren, ba, bueno, ba, guretzako oso oso garrantzitsua.
0: Duari gabe, bueno, eta aipatu baita ere, egiten duen, eguraldi egiten duela, beti, asteazken hau, ba, Ordizian jendez gainezka izaten dela, eta Euskal Herri guztitik etortzen den jendea izango duzuela herrian.
1: Hori da, jendetza izaten da, ea ba, eguraldia lagun degun, ia da, ba, azken aldean, ebintzete euri gutxi izan degula, inguruetan, euri bai. Beharrean gaudela, baino, eskertuko genduke, ba, bintzeta azken goizean, errespetatuko balu, bai.
0: Bai, dene onurerako. Bueno, ba, beti alai, pilotalekua izango da epizentroa, gaztalaiek eta horren zentroa, urtez urte pilotalekua jendez betetzen da, eta, bueno, hartzainek urte guztian egindako lanaren emaitza aurkezteko aukera izango dute, gaztak izaten du protagonismo handiena, eta urten ere horrela xe izango da, ezta?
1: Bai, hori da, urtengoan ere ba ez du txik egingo, ezta, gure gazta lehiaketak, eta, bueno, bai, bueno, astelenean jakingo dugu, bai, zenbatek izena eman duten, eta, bueno, bai, urtengoan ere, ba, maia bikaina izango dugu, beti bezala, seguru aski, eta hor gaude, ez, bazai azien izango den aurtengo gure txapelduna.
0: Esan duzu, bihar astelena, eguerdiko amabiak baino lehen, ordurako zuen zentroan, delikatuz, elikadura eta gastronomia interpretazio zentroan, jasoko dira gazta horiek, ez da?
1: Bueno, hoiek gure zentroan jasotzen dira asteazken goizean. Ematen dituzte gaztak Idea Zabalea, Arte Gazta Elkartearen goizara, han edo bestela jatorri zendapenean, aurkezten dituzte, gero ja handikan, ja gazta guztiak aurkeztuta, ekartzen dituzte asteazken goizean Ordiziara, gure zentrora, eta hemendik ja, desfilean edo joaten dira ba, beti alai pilotalekura.
0: Osa que hori asteazkenean izango da, zuen zentrotik beti alai pilotalekura desfilean trikitilari eta dutza inoroekin, ez da?
1: Hori da, hori da.
0: Bueno, ze momentu polita ez da hori, unkigarria.
1: Oso polita, bai, esan, bueno, bertan ba, bai partatzen dute baita ere, bai hartzaiek beraiek, bai etortzen diren gonbidatuek, eta, bueno, bai, azkenen, bueno, nik uste oso txapeketa berezia dela bere gintzako ere, eta bueno, baina behin gazta horiek frontoia sartzen direnean, eta ja zozketa egiten denean, eta ja maian jarrita daudenean, ba, bueno, ja, denak, bueno, ba, izaten dut horritasun puntu hori, eta, bueno, ja, pain maiak, ba, ze balorazio egiten duen, ez da?
0: Bueno, kampaina oraindik amaitu gabe dago, eta, bueno, datuak ez dira finkoak, baina, bueno, hartzai egun berezi hau aurkezten ari zinatenean, asteazken berezi hau aurkezten ari zinatenean, Leire aipatu zenuten, ez? Ekoizpen datu guztiak, oraindik eskuartean ez badu, ez dauzkagun arren, ba, badirudi aurten Idiazabal Gaztaren ekoizpenak ehuneko hamaika inguruko jaitsiera izango duela aurreko kanpainarekin alderatuta, eta, bueno, horiek ez dira datu onak, ez da nola interpretatzen dituz zue?
1: Bai, bueno, ba, hori da, Miriam Molina gazta izendapeneko gerenteak esan zuen bezala, ez da, ba, urten, bueno, egia da, ba, jaitxiera garrantzitsua izan duela, ez, ekoizpenak, eta hor, ba, bueno, ba, pare bat arrazoi egon dira, ez, nagusiki, ez, alde batetik, ba, bueno, ba, klima baldintza gogorrak izan dira, ez, aurtengoan, bueno, ba, dakigu, ba, ez dela, urterik arrezena izan, azaientzako, eta gero bestalde ba bueno merkatuaren egoera ere ba eta Ez, oberena, edo, bueno, ekoizpen ere mutik anpora bentzete nahiko komplexua, ez? Badakizu egoera ekonomiko, bueno, sozioekonomikoa eta geopolitikoa, bueno, nahiko komplexua dela momentu honetan, eta, bueno, azkenen guztiak eragiten du, ez? Orduan, bueno, espero dugu gauza puntual bat izatea, eta ba, tornurtean ea, badatu hobeak emateko moduan gauden.
0: Sektorean kezka somatzen duzue?
1: Bai, bueno, bai, kezkatuta daude noski, eta azkenean horrelako bakoitzak bate kontrolatu ez dituen hainbat faktore daudenean, ez? Ba horrek noski ba kezka sortzen du, baina bueno, esan bezala ez den gelditzeko zerbait, etorri den zerbait, baizik eta bazerbe puntualetan hitz egiten ari gian.
0: Bueno, ea ala den. Bueno, esan dako aste azkenean, goizeko 9:00 gutxietan, gaztak beti alai pilotalekura eramango dituzte, dantzari trikitilari eta dultzaineroek sortutako giroan, desfile ederra izango da, artzain, agintari, epaimaikide eta kofradiako kideekin, eta lehiaketa goizeko 10:00 hasiko da, eta suposatzen dut, betiko moduan, hainbat sukaldari, gastronomia dituk eta osatuko dutela epaimaia, okerrez banago Pedro Subijana lehendakari dutela.
1: Hori da, azkenean gure sukaldariek ez dute utxik egiten, bere agendan beti izaten dute egun hau gordeta, eta bueno, urtero legez, bertan izango ditugu, bai Hilario Arbelaitz, Pedro lehendakari bezala, Elena Zak, Martin Berasategi, hori gure Michelin Izarrak esan ezagun, baina gero beste hainbat ere, eta gero hoiek laguntzen, beti daude jatorri izendapeneko teknikariak, hainbat kazetari baita ere astronomia kazetari eta gonbidatuak ere. Gonbidatuen artean, aipagarri baita ere, aurten Euskal Sukaldaritza berriaren 50. urteurrena ospatzen ari denez, eta Tatuson Begira etorriko da pixatorren ordezkaritzan, naiz eta Pedro eta beste hainbat horren kide izan baita ere, baina bueno, pixkat beak ordezkatuko du mugimendu hori, eta gero baita ere izango ditugu dupla musika taldeko beinatori be eta gari duri arte. Baita ere beraiek ere baia da beraien kontzertuetan eta askotan bertako produktuen aldeko pixka taldarri hori egiten dutela, eta bueno, eskertza hori edo adierazten daian, bueno, gomidatu ditugu baita ere epaimai bezala.
0: Bueno, hori izango dute, duplako bi gaztek. Bueno, arratsaldeko ordu bat aterdia galdera jakingo dugu, artzain irabazlea nor den, eta bueno, ondoren betiko moduan saritutako gazten enkantea egingo da, eta bueno, badakizue enkante horretan parte hartzeko, aurten ere suposatzen dute Leire, modu virtualean ere parte hartzeko aukera izango dela, uste dut aurrez eman behar dela izena, eta horretarako enkante.eu webgunean sartu behar da, ezta?
1: Hori da, bi aukerak daude, beti bezala presentzialki frontoian nahi duenak, parte hartu dezake enkante horretan, baino baita ere, online aukera hori ere, orain dela pare bat urte martxan jarri gendun, eta mantentzen dugu, eta hori egin behar da, horri horretan enkante.eu horrian erregistratu, eta horre baten dizkizute danbarreko argibide guztiak, eta bueno, aukera dago baita ere, naiz eta ordiziara ez etorri, gazta hori lortu alizateko, ez da?
0: Bueno, ordiziara gerturatu ezin duena baita ere, uste dut, bai enkantea eta baita lehiak eta osoa ere, streaming bidezko, zuzeneko seinalearen bidez, jarraitu alizango dute, ez?
1: Hori da. Orduan aukera egongo da jarraitzeko, eta bueno, esan lehiak eta politia izaten da, eta bai da, etorri 20% egon ezin duenak, badauka ikusteko aukera.
0: Bueno, gogoratu baita ere, aurtengo txapelak jokoan izango direla, baina hortaz aparte, azken 10 urteetako txapelketetan lehen postua 3 aldiz irabazten duen gazaiak, aurrezko kutxa garaikurra irabazteko aukera du, iaz, Laleze Gaztandegiko Eli Gorrotxategik eta Jose Mari Jauregi lortu zuten, eta, bueno, urten aipatu, partaideen artean, izango diren partaideen artean, hori lortzeko aukera izango duena, Julen Arburua izango dela, ezta?
1: Hori da, Kortaria, Lekaruzko, Gaztandegiko Julen Arburuak, 2018-19 irabazi zuen ordizian, eta bueno, bera da momentuz, aurten behintzat urrezko kutxa garaikurra lortzeko aukera daukana. Hori da.
0: Horretarako aurteko txapela jantzi beharko du.
1: Hori da.
0: Bueno, eta okerrez banago baita ere bertaratzen direnek, azken 10 urte horietako gazta irabazleen gaztak erosteko aukera izango dute bertan, beti alai frontoi txikian.
1: Hori da, beti ematen dugu, ematen diogu aukera, azken irabazlei, ba, beraien gazak ekartzeko, eta gizan, baizu gorrizko arrakasta izaten dute, ez harritzekoa, eta bai, beraz, gerturatzen direnek, ba, gazta ederroiek aukeratzeko aukera izango dute.
0: Bueno, ba, gazta lehiak eta izango da, zalantzari gabe, asteazken, datorren asteazken horren ba, puntu nagusiena, eta denak adi-adi jarraituko dugu, eta hitz egingo dugu noski txapelketa horretaz eta garaiekin bat hartetxo izateko aukera izaten dugu beti hemen Onda Baskako kilometro zero saioan, baina aipatu baita ere asteazkenean iraileko azoka berezi honetan ba bestelako lehiaketa eta erakusketak ere antolatu dituzuela, ez da Leire?
1: Bai, hori da. Begia da gazak protagonismo berezi hartzen duela. Baina, bueno, gure badakizu, ba, guretzako garrantzitsuena gure asteazkeneroko azoka hori dela, eta hori ere, ba, bertan, noski izango da, gure asteazkeneroko azokan, ba, ipamen bereziak ere, emango dizkiegu, ba, postu, ba, ederrena, eta produktu baritate oberena ekartzen duten ekoizlei, eta hortaz aparte, ba, izango ditugu, bai, fruitu eta barazki lehiaketa, bai, euskaloioaren lehiaketa, eta Pirenaika ganaduaren Gipuzkoako lehiaketa ere. Orduan, bueno, ba, horiek ere, ba, hortan lanean ari direnak ere, ba, nolabait aipatu, eta garrantzia eman hauei ere, beraiek ere urte gudosoan zehar ditu garrizko lan egiten dute, guri ba, produktuak gure maira ekartzeko, eta bueno, ba, beraiek ere, ba, presentzia garrantzitsua izaten dute gure azokan.
0: Dudari gabe, eta bueno, ba, hori, nabarmendu baita ere, lehiaketa horiek, fruitu eta barazki lehiaketa, euskal oioaren lehiaketa, eta Gipuzkoar Pirinear Arrazako behiaziendaren hogeita zazpigarren lehiaketa, eta bueno, ba, plaza nagusian suposatzen dugu baita ere, bertaratzen diren horiek, ba, horrelako feria berezi batean, euren produktu goxoenak, ederrenak, eta gordeta izango dituztela, ez? Asteazken horretan gordetzeko, kontutzen hartuta baita ere, jendetza izango dela.
1: Hori da, azkenean, bueno, beraiek, bueno, azkenero hemen daude, utxik egin gabe, eta, bueno, ba, holako azoketan ere, ba, noski, ba, bere produkturiko, bueno, betiko produktuak, beti dira onak, eta baino bai, ba, bueno, beti ere saietzen dira, ba, postua, ba, indikan ere, ba, ez, ba, batxikunago eta beteago jartzen.
0: Bueno, beti esaten dugu, ez? Baina garrantzitsua da egiten den lana, egiten duten lana balioan jartzea, baina balioan jartzeko modurik onena produktu horiek konsumitzea da, ez? Gure bertako baserretan produktu horiek erostea eta Ordiziako azokak beti aukera paregabe hori eskaintzen digu.
1: Dudari gabe, hori da, egin dezakegun, bueno, ekoizlei laguntzeko egin dezakegun gauzarik honena eta garrantzitsuena, ba, produktua erostea, ez da? Orduan, datorrenak, ba, hori, ikarri dezala poltsa utxik eta betetaren ban dezala etxera.
0: Ez da gabutuko. Bueno, Euskal Jaiak aipatu ditugu, ba, pasaren ostiralean hasi zirela, eta, bueno, jaietan izango zerate herrian, datorren igandera arte, ez? Un potoloa eta ondiena asteazkena izaten da, baina, hainbat ekitaldi, jaia musika eta bueno, herria pozpozik egongo da eta Euskal Jai horiek nabarmenak izango dira datorren igandera arte.
1: Bai, guretzako esan dezagun gu martxa normalera edo errutinara ez gara bueltatzen Euskal Jaiak pasa arte, orditzin. Gire da, ba, bueno, iraiaren lautik hasita, izugarrezko ba, jarduera pila eta interesgarriak denak, daudela hemen Ordizian, eta, bueno, ba, bai, hasi, ba, zeatik maneurre euskarari egunetik, hori atzo ospatu genuena, gero urrengo hartze buruan ere sagardo dastaketa garantitxo izaten da, egipuzko guztiko mezortzi sagardo gilerekin, beste hainbat kulturek italdi ere bai, kontzertuak, gozategi ere izango da. Bueno, egia da, ba, ekitaldi pila izan dela, egun guzti hauetan, eta, bueno, ba, denek eta gaina din guztietako jendeak gozatzeko moduan.
0: Bueno, ba, aipatu, eta esan, gure entzulei Euskal Jaien egitarago oso, eta irailaren bederatzeko aparteko azokari buruzko informazio guztia, irubebikoitzordiziakoazoka.eus webgunean konsultatu daitekela. Bueno, ba, esan dako, Euskal Jaietako aparteko azoka honek aukera emango du, egun berean gaztagintzaren eta artzaintzaren lana ezagutzeko, bertako ganadua ikusteko, baserritarren produktuak ezagutzeko, eta Ordiziako azokak eta landa munduak herriaren ondarean duten garrantziaz gozatzeko. Beraz, bueno, ba, beti bezala gonbidatuta zaudete denak Ordiziara hurbiltzera, eta bueno, guk datorren igandean kontatuko dugu bertan izan diren gauza garrantzitsuenak. Leire Arandia, Delikatu Zentrotik, mila esker, eskaini duzun tartetxoaren gatik, zuek ere gozatu lan asko izango duzu aurretik, baina gozatu egunaz eta asteaz, eta bueno, ba, urrengo batean ere, hementxe espero zaitu Onda Baskako irratian, eskerrik asko.
1: Mila esker zuei.
0: Urrengo arte.
1: Agur.
2: ¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.

0: gure gaurko saioarekin aurrera jarraitu behar dugu eta elkarrezkietekin jarraitu behar dugu, izan ere gaurkoan irailaren 6ean igande honetan laugarren aldiz Aretxabaletan Euskal Herriko bertako tomatearen lehiaketa antolatzen da. Lehiaketan Euskal Herrian erroldatuta dagoen edono parte hartu dezake eta aurkezten den tomate varietatea bertako tomatea izan behar da, varietate hibridoak ez dira onartuko. Bueno, oso egun berezia izaten da Aretxabaletako tomateak eta fama handia daukate, ospea handia daukate eta bueno, txapelketa hori gaur ospatzen dela aprobetxatuz, guk gaur bertako tomatez eta bertako espezietaz hitz egin nahi dugu. Eta horretarako, Kelo Arribas, gonbidatu dugu gure saiora, Alekako arduraduna da berak. Kaixo, Kelo, egunon?
1: Kaixo, egunon.
0: Bueno, lehenik eta behin, azaldu iguzu, zer da Aleka elkartea?
1: Bueno, Aleka elkartea ekimen bada, orain duela 10 urte sortu genuen eta helburu hori hainbeste bertako varietate hasiak alde batetik berreskuratu eta beste alde batetik kalea atera salmentarako. Euskal Herrian ez zegoen olako proiekturik eta gu, bueno, saiatu genuen, eta, bueno, duela 10 urte, ja esan dezakegu, idea polit bat zan, eta bidegarria, eta, bueno, bere paperrea betetzen ari dela.
0: Bueno, azkenean, egiten duzuena da, bertako nekazaritza eta kultura baldintzetara, moldatzen diren hasi varietateak merkaturatu, ez?
1: Hori da, interesa ikusten dugun varietateak berreskuratu eta kalera atera. Hemen ekoizten da, gure baserrietan, eta hemengo edo bentsa Isuri Atlantikoari baratzai egokituta garenak eta interesa egokitu dezaketean varietateak.
0: Bai profesionalei eta baita, bueno, etxean baratza txiki badaukaten ere, ez da?
1: Hai, noizki. Edo zeinek nahi duna, probatzea, Aleka hortako da.
0: Aziak, nundik ateratzen dituzu edo, nun ekoizten dira, edo zein da zuen erro hori, nun sortzen dira?
1: Bueno, a ber, gudakagu ekoizlen zare bat, ekoizle profesional bat, dana, bueno, zerri ekologiko nahitzen dienak, eta gutxi horera amago, zogei bazerrin artean egiten dugu plan gintza, horren barrun nire baserria, nahi dizin, ni elkarten arduraduna, baina ere ekoizle nagusia naizela, eta behizaman, egiten dugun ekoizpen nagusia. Naiz eta, gero hainbeste baserritik Euskal Herrin zehar, egiten dira, beste varietateak, hori, bere hasiak, eta horrela.
0: Beraz, zuen ekoizleen taldea, pixkanaka esan daiteke, handitzen ari dela?
1: Ez da handitzen eta ez da gure helburua, gutxi gora bera gaudenok ez gaude itxita, baina, bueno, mantentzen geha, olako kopuru bat, ja duela 10 urte, bueno, baserritar herri batzu sartu dira, beste batzu utzin dute, eta ez da gizu gure sektoreko egoera, ez da oso erreza, eta, bueno, estabilitatea eta ez da gure indartzua.
0: Ja. Hala ere okerrez banago, Biolurren, nekazaritza ekologikoaren aldeko elkarteak, hasieratik babestu zuen ekimena, ezta?
1: Bai, noizki, Biolurreko aktibak gehienok, eta bueno, beti Biolur gure aliatua da, eta hartzen dugu elkartean, eta Biolurrek gurean ere.
0: Bueno, oso proiektu polita, txalogorria iruditzen zaigu, bertako tasunaren alde egiten duena. Nola sortu zen hau? Kelo, zure ideia bat izan zen, nola hasitzen ekimena?
1: Bai, bueno, ni baratze zainan nintzen, hemen behizaman ekusten nuen barazkik, salmentako, eta bueno, beti faltan bota izan nuen olako proiektu bat. Ez zautzen nuen proiektu antzeko bat Katalunia aldean, hemen Euskal Herrian ez zegoen, eta ez zegoen merkatuan, azin merkatua erabat monopolizatuta multinazionalen gan, eta ez zegoen olako proiektuan, un aziak ekoizten dira bertako ekoiztena, eta bertako varietateak, eta artisau bidez egiten dienak, eta orduan, bueno, ni beti da nik etxean egiten un aziak niretzat, Eta gero, ba, denboraren poderioz, ba, jendia, bai, ba, urbitzen san etxera, ba, zin bila, eta, bueno, ba, ez da egit, pensatu nun zergatik ez, probatzea. Eta, bueno, ba, nekin olako proiektu bat, esan nire proiektua izango, haizik sektor agroekologiko entresna bat, edo horrela planteatu nun nik, ere garaian, eta orduan egin nun olako konbidapena gure biolurreko kidei, beste baratze zainei, ba, proiektu parte hartzeko, eta, bueno, harrera ona ukizun, naiz eta... Eta, bueno, ba, saiakera bazan, eta danak ikasi behar genuen asko, eta, oi, baina, bueno, saiatu genuen, eta poliki-polikia ba, ikasten junginen, eta, bueno, ba, gaur egun ja, bueno, ba, eskarmentu minimo ba, dakagu, eta gauza gero eta hobeto funtzionatzen dian, eta, bueno, bidean jarraitzen dut.
0: Hemen jarraitzen duzu. Bueno, okeres banago, zuen baserrian, Beizamako Leunda baserrian, asko hurbiltzen dira.
1: Leunda
0: Berri baserrian, bueno, ba, asko hurbiltzen dira, bertaratzen dira, hazi horiek erosteko eta eskuratzeko, baina okeres banago, bueno, salmenta baitare online bidez egiten duzu, zuen atarian aleka.eusen.
1: Bai, bai, bueno, gaur egun bakizu batez ere salmenta hortaz bideratzen dugu. Salmenta gehienak interneten bidez egiten da. Naiz eta gero denda gero eta gehiago dazkagu, ba, denda batzuk ba, interesa ekatzen dute gure haziak eukitzeko, eta bueno, baita bide gokia da guretzat. Eta gero, ba, hainbeste gaur bezalako ba, soka berezik eta hori olako plazeta juten gehaz. Zen, bueno, da beste modu bat, ba, jendia hurbiltzeko eta gure produktu ezagutu arazi, eta hori, bueno, ba, hainbeste bide jorratzen ditu, naiz eta internetea agian izango da gure fuertena.
0: Zuen produktu eta zari zara, zer aurkitu dezakegu zuen katalogan? Zer duzu eskuragai?
1: Bueno, gu saiatzen gea, ba, gure katalogan, ba, edozein baratze zainak, behar zuen edozein barietateak bertan aurkitzea. Orduan, bueno, ba, barazki guztiko hasi dazkagu, gutxi gora bera, 150 barietate desberdinak, barazki guztiak esango nuke edo arguntenak, behintzat. Eta gero, bueno, lore batzuk ere, ba, gu, ba, ekologikon erabiltzen dituen beste lore ere, ba, lagungarria bienak, edo polita bienak, zin maz. Eta ongarri berdeak ere eskintzen dugu.
0: Bueno, ba, ez dira gutxi. Bueno, programaren hasieran tomate eta zari ginen, tomatea da gure altxorretako bat, gure baratzaren altxorretako bat, eta esan dugu gaur Euskal Herriko bertako tomataren lehiaketa antolatzen dela Aretxabaletan. Zeintzu dira hemen Euskal Herriko espezie propioak, zeintzu dira bertako tomateak eta bueno, baloratuenak?
1: Bueno, zindia bertako varietateak zaila desatea, zen azkenean ba, hainbeste varietate, egongo dira, ba, bazterri txoko baten, edo ez, ba, bakoitza gorde ditunak bere amonanak, eta, bueno, badude izen batzuk igual, ba, lortu dute ba, varietate bat ba, oso gokituta, eta oso ona, ba, ez da, ba, ekoizten aldetik, edo gustos aldetik, edo resistentzia aldetik, haiek ba, izen batzuk ezagunak egin dira, ez? Ba, ez dakit, esan dezeu noizki borratza Aretxabaleta ditzen dana, ez? Bai. Baur, ekarri zaigun barietatea, honea. Baina, bueno, ba, zerrenda luzea, egin dezakegu, ba, piko luze, loidi, igeldo, ez dakit, mendigorria, grandioko zapala, deustoko, ez dakit den beste dare. Luzea jaten geha, ba, interesanteak dienak edo gu ikusten dugun ba, gure baratzetan ba, ondo moldatzen dienak eta hori ba, eskeni gure bezeroi.
0: Beraz, bueno, esan daiteke, bertako tomateak asko izan daitezkela eta Euskal Herrira hainbat eta hainbat espezie ondo egokitzen dira eta gero zuk esan duzuna, ez? Azkenean bakoitzak bere baserriko landare hoien haziak gorde eta bakoitzak baita ere bere tomate goxo hoiek eduki ditzazke baita ere, ezta?
1: Bai, noski, hori izan da gure nekazal historia, ba, baratze zein bakoitzak, bere hasia gorde urrengurterako, eta horrela gokitu dira, ba, mila eta mila barietate desberdina gertatu dana da, ba, denboraren poderioz eta nekazaritzaren industrializazioekin, ba, azken beste barietatek galdu dira, eta oso gutxi geratzen dira, hori da galera oso larria, ezin dugu buelta eman, baina egin deguna da ba, geratzen dienak aberreskuratu eta mantendu. Baina bai balorean jarri behar da, gure aitona monak eta bere aitona monek ze lan induten denboraren zehar, ba, inbeste barietate guri eskentzeko gaur egun.
0: Doare gabe. Bueno, ba, asko dira katalogoan, eh? Alekaren katalogoan aurki ditzazkegun espeziak eta haziak, hainbat eta hainbat barazki eta lore landatzeko gure etxean nahi baldin badugu. Eta okerrez banago, kelo, baita ere, erintza egutegia ere baduzu, ez? Bueno, hasi berri entzat batez ere, ba, pixkat azaltzen duzu, zuen webunean, zuen atarian, noiz zer landatu daiteken?
1: Bai, zen, bueno, oiko galdera da, ez, ba, jende berriak, ba, jakin nahi dute, ba, noiz landatzen da, noiz jasotzen da, eta, bueno, hori zizilikadatu dugu. Baita, esan beharret, eta ja aprobetsatzen dut aukera, ba, eskaintzen dugu, idatzi genuen liburu bat, duela bi urte, argiakin argitaratu genuen, eta hori, ba, ziak nola egin eta zergatik, ba, aipatzen da ba, liburu oso bat, eta ba, edo zein jakimina dun ba, hasien mundukin eta ba, handaka aukera bai noizki egutegia, baina hainbeste gauzak ere.
0: Bueno, ba, guk ere apuntatuko dugu eta adi, irakurriko dugu bertan ematen dituzuen gomendioak. Orain adibidez, irailan sartzen ari gara, oso hilabete oparua izaten da, baratzak gauza asko eskaintzen ditu. Ez dakit orain ze aurkitu dezakegun baratzan, eta ze landatzen den garaiontan, batez ere ja neguari begira.
1: Bai, bueno, ba, zuk esan duzu, hain da, ba, igual hilabete oparoena, ez? Eta gainean aurten badan aurreatuta dago, eta bueno, ba baratza dago a tope, ba tomate, kalabazina, obarrunak, artoa, laizter jasoko dugu, ez da gire pepinoa, berenjena, ez da gire hainbeste gauzak, gertatzen da bain ez daude hainbeste gauzak eriteko, ze bain ba negua dator eta ez daude hainbeste aukera, baina noizki edo zein baratza zaina, ba, pendiente gombe behar da, ba, urrengo hilabete edo, babaundi eta hilarra jartzea. Guain iraian, batez ere, ba, espinaka, azelgak, letxua baten bat, rabanito, rabanok, tardia, hendi garaiz gaude, eta segun nun gauden, Euskal Herria handia da, eta klima ezberdina ditu, eta ez da berdina hemen behizaman oso altu gaude, edo aldamenen azpeiti dakau, ba, askoz bajugo, ba, olako baiaran, ba, oraindik, ba, denboraldia, ba, luzego da, eta aukera dute, ba, ez da egin, ba, zenariokin zogatu, edo erremolatxakin, edo, bueno, inbeste gauzak, oraindik, denboran gaude. Naiz eta laizter, ba, bukatuko da baratzako garaia.
0: Bai. Baratzak ere atxeren txiki bat behar du, baina ala ere, neguan ere aurkitu ditzazkegu baratzoietan, bueno, jaki goxoak, barazki goxoak, eta, bueno, aprobetsatuko dugu bitartean irailak eskainiko dizkigun guztiak. Bueno, ba, esan dakoa, bertako espezietaz ari garela, bertako haziak gordetzea, horiek mantentzeko, eta gertukotasuna mantentzeko, ezinbestekoa da lan hori egitea haziak ekoizi eta gordetzea, eta gero horiek banatzea ere bai, eta horregatik, bueno, batxalogarria iruditzen zaizkigu, alekalk arteak egiten dituen bezalako proiektuak, beraz, esan dako azuek ere, zaleak baldin bazarete badakizue aleka.eu satarian okitu itzazke zuela, hazi guzti horiek eta, bueno, animatzen baldin bazarete ba, etzarete damutuko eta bestela bueno, ba, tokiko azoketan baitarea okitu itzazke zue alekako lagunak. Kelo Arribas, zoriondu egiten zaitugu egindako ibilbide honengatik eta egindako lan guzti honengatik eta, bueno, ba, animatzen zaitugu baitare, proiektu ederronekin jarraitzen aurrera jarraitzea eta bueno, ba esandakoa, behar dira horrelako iniziatibak eta bueno, hemendik ere gure bultzada jaso dezazuela.
1: Ba, mi esker.
0: Eskerrik asko zuri eta horrengora arte.
1: Dale, horrengora arte. Jo.
2: Hay cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Euskolabel. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
0: continuación te invitamos a descubrir, como siempre, a través de las ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que encontrarás en Euskadi, la grandeza de lo nuestro. Más de 400 ferias agrícolas, ganaderas y pesqueras que se celebran a lo largo del año y que son una ocasión única para vivir de cerca todo lo que nos ofrece nuestro territorio. Este domingo en Araba tenemos la 33 edición de la Feria de Angosto en Villanañe. Exposición de ganado local y maquinaria agrícola, puestos de venta de productos agrícolas, artesanales, talleres temáticos, degustación popular en Villanañe. Feria de Angosto. Además, en Araba, jueves y sábado, como siempre, mercado de productos locales en Laudio y el viernes, mercado de las Arretaras en Amurrio. Y además, el próximo sábado tenemos la 25 edición del Mercado Agrario Transparente en Gasteiz. Venta de productos directos de las explotaciones agroganaderas alavesas, degustación de productos de temporada, conversaciones con personas productoras, talleres infantiles en Gasteiz, el 25 Mercado Agrario Transparente. Será el próximo sábado. En Vizcaya, hoy domingo, tenemos la Arrietako Azoka, exposición y venta de productos del caserío de la zona de Arrieta. Txakoli Ñeguna en Alonsotegi, exposición y degustación de txakoli de la zona. Gainera Elorri Ongaur, Ferixa Nausikoa, produktuen, ganaduaren eta artisautzaren erakusketa eta salmenta, barazki, gazta eta txakolin lehiaketarekin, gaur Elorri on. Está Cauri Gandes Baitere, como todos los domingos, también la Feria de Flores y Plantas en los Tinglados del Arenal en Bilbao, ya, bueno, pues pasadas en Agusia con las revoluciones más tranquilas. Jueves y sábado tenemos Mercado de Aldeanas en la Plaza del Solar en Portugalete. El viernes, Mercado Baserritarra en Munguía. Y el próximo sábado en Vizcaya tenemos Feria Ecológica Bioguecho, que llega a su 20 edición, exposición y venta de productos ecológicos del caserío. Datorren larun batean baitareiz pasterreko azoka izango da, basarriko ganeadu eta produktuen erakusketa eta salmentarekin. Eta datorren larun batean baitare gule lurreko merkatuak en los Tinglados del Arenal, ese mercado de los productos de los caseríos de Vizcaya. Y también, próximo sábado y próximo domingo, el próximo fin de semana, tenemos la Burdin Jaia en Ciérvena, demostración de oficios mineros, productos agroalimentarios, artesanos, en Burdin Jaia, sábado y domingo en Ciérvena. De hecho, el sábado tendremos programa especial en Onda Vasca de 11 a 1 con esa Burdin Jaia que tendrá lugar en la Villa Minera en Ciérvena. Y por último, tenemos las ferias que tendremos en Guipúzcoa durante los próximos 7 días. Hoy, mercado artesanal en La Brecha. Y además recordamos que desde el pasado miércoles y hasta el próximo domingo día 13 hay feria de artesanía en Alderdi Eder, en Donosti, exposición y venta de artesanía organizado por LUR Colectivo A y por Donostia Kultur Festak. Feria de artesanía en Alderdi Eder desde el pasado miércoles y hasta el próximo domingo día 13. Gaur baitaré también hoy la 10ª edición de la Feria del Tomate de Aretxabaleta. Exposición y venta de productos agrícolas locales. Cata, taller y venta de tomate de Aretxabaleta y de otras variedades de tomate antiguo. El cuarto concurso de tomate autóctono de Euskal Herria en Aretxabaleta hoy, Feria del Tomate. Eta gaur baitere beste hitzordu garrantzitsu bat, otra cita importante en el día de hoy en Legazpi, Gipuzkoako artzaineguna. Gaur Legazpin artzaineguna dute. 42. Artzai gazta lehiaketa, Gipuzkoako artzai gazta lehiaketa izango da bertan, latxa ardien erakusketa, ardiak mozteko erakustaldia, artzain txakurraren baita ere 47. Lehiaketa izango da bertan, sagardo eta ardi gazta dastaketa, artzain eguna gaur egun handia Legazpin. Bihar astelena, Egiako azoka txikia, bueltan da, Irurezoro plazan, Donostian, Egiako auzoan, abuztuan ez da feria hau izan, baina bihar bai, bihartik aurrera, bai, Egiako azoka txikia. El martes, mercado de productos locales en Beasain, en la Plaza San Martín de Loinaz. El miércoles tendremos en la Damarri Plaza Hondarribia, la feria de todos los miércoles. Y en la Plaza Nagusia de Ordizia también asteroko azoka izango duten. Baita ere, baserriko produktuen azoka. Azoka berezia izango da. Izan ere bakizue, Euskal Festak espatzen ari direla Ordizian. Eta egun haundia izango dela datorren asteazkenean Ordizian. 43. Ardilatxaren gazta lehiaketa izango da. Fruta eta barazkien lehiaketa erakusketa. Perretxiko erakusketa. Euskal Olloaren 43. Erakusketa ere bai, Pirinioetako aziendaren Gipuzkoako lehiaketa eta esandakoa besarriko produktuen erakusketa eta salmenta datorren asteazkenean egun haundia Ordizian. Ostiralean, el próximo viernes, en Hondarribia, jaietako baserritar eguna, ganadu eta barezki azokarekin. El sábado tenemos Mercatu Ibiltaria en Hernani, la Feria Especial Irrintzi en Villabona, que llega a su 31 edición el próximo sábado, degustación, exposición y venta de verduras, frutas, productos del caserío y conservas, el sábado en Villabona. Y también el próximo sábado tenemos San Martín Azoka en Bergara, nekazaritzako produktuen erakusketa eta salmenta. La undécima Feria de Agricultura Ecológica en Errenteria, con exposición y venta de productos y alimentos ecológicos. Datorren larunbatean baita ere Mutrikun Merkatu Txikia atun errearen dastaketarekin, bertako nekazaritza produktuen salmenta eta hegalaburraren dastaketa parrillan. Eta bukatzeko, por último, el próximo sábado, las ferias de todos los sábados en la calle San Pedro de Hondarribia, la feria de todos los sábados también en Irún, en el Baza Urdanibia, y también en la cercausía de Tolosa tendrán su feria de todos los sábados. Asteroko azoka baitare, datorren larunbatean Tolosan. Beraz, entzun duzu, datotzen egunetan, hainbat eta hainbat azoka eta itzordu izango ditugu, gaurtik aseta, igande honetatik aseta, eta datorren larunbatera arte, beraz. Bueno, ba, kontuan hartu, Festa non nahi izango duzuela, eta produktu goxoak, bertako produktu goxoak ere bai. Bueno, eta horrelaxe, gaurko saioari agur esango diogu. Así vamos a poner punto y final a nuestro programa de hoy. Volvíamos después del descanso veraniego y ha sido un placer volver a charlar de el producto local de cercanía y de calidad con todas y todos vosotros. Recibir un cordial saludo de parte de Imanol Arruti. Ha sido un placer estar al frente de este espacio y, lo dicho, nos escuchamos el próximo domingo aquí de nuevo en vuestra radio, en Onda Vasca, en el lugar y a la hora de siempre. Besterik ez, esandakoa eskerrik asko eta gustu baldin baduzue, urrengo astean ere hementxe espero zaituztegu. Mi esker, eta urrengo arte, agur.

0: vivido, ya hemos vivido la primera tanda y tenemos protagonistas Maider Esquizabel de Tolosaldea.
1: Bai, bueno, lehenengo tandan atera gea eta bueno, saiatu gagurea egiten, disfrutatzen, hortarako dela kontxa eta ba hori. Orain itxoitea berra beste zeiten duten.
2: Kontaigozu zenolako baldintzak aurkitu dituzue berez

prestatu teknologia aurreratuenarekin musika proiektuak sortzeko, ekoizteko eta bizia emateko. Euneizen, Gasteizko Unibertsitatean, entretenimenduaren industriarako musika ekoizpen eta soinu gradua eskaitzen dizugu. Egin zure pasioa, etorkizun eta bihurtu zeitez industriak behar duen profesionala. Informazio gehiago euneiz.com.